0: रंग रंग रे मोंग इंगार से के
1: bos ampun tekeng kode pak de kala se paling raja le ni ke pas bede bede macan pah rog dorogon rung derungan macan ibak tu engkar okey
0: sak pe unta amalayo
1: ampun sekapi tak unta le bujal malayu buru kapi makin takut de ke gerengan de kamu nyena remong macan kini kah.